0: ya bet na o se le be ya se ja pade ne ho no enti menyira na emu no e bet wa so aya e bia na ye dan e bia na ye fu na nso aya abusua no e ja pade enti se ye trans ya na ye bisa hwan na ese ye de na ye abusua pani na ya hwe e ma no a anyinyiri wo ho no obo ho a wo yo ba no tena ha onyiri ya oneni kuro kobo woni bra wo baby na nso abusua no firi mu no ye ye firi it is asem ba woni nyina ba nti ibra asem wa ba no ye ni ebehwe hwan ni ejiri se de ni si ade ese abusua pani e be ye yi sanse abusua pani na so he e ma ni nyina baby obi a wo ene baby a e ma no woni wo ene watimi aka wono abom ni ye de na si se abusua pani nti se bibi a ya ono ene ye kobo na mane ni ebo na mane nso a ni nyina no betimi yako enti bia na ni nua na ne wofa ase bi ene ye kone kohwe ade we mame na wo ba na wo beba mane enti bra abusua na sia no no no abetena ase akere se bia asem se ne bae ne bia me mentimi yanko na asome se na mesoma no enti wo mie ntie na no asem ansa na ye abusua no ye beka bia ni aka ewo ho eni enti se ye sia abusua pani a enye se asome se nko ade na wo he na emu abusua ni mu ne menyina no ona ne ye de beka no and sana ebeko abonten kura akwa abonten ebi ti se obi ware a ese ebobusu apeni amane ni hu se asume si aware na ware asume si abonten ebi a wensu aware o ware se eno ye ma no a ewo fie ho san se me ma ne de wona wagu obi abusu nti se no obi ware a ye se be ma no a wo fie ho no ene beko jina ho ahwe amane ba no aware na emu no e ma ne ma ewo fie ho de ene ye abusu apeni ene eso ohwe ne hu se wo ya ware san se owo a owo ba beto abusu ene mu na abusu ana akonani mu
1: na na bewo menim
0: se wo de wo
1: asema
0: wo de wo de busa bra
1: enkofu bebre wo perception se se won bi bia omo de to abusua nim abusua pani hu a du bebia omo ne ma bi omo ye no enye yi nti ye wo abusua mu so ase ye ni abusua mu omo asem ba abusua no ai se omo de omo kan abusua no so so ye yi omo asin chen but edu sika sem so a there are those people a abusua no contact obo fuska je se eyen se bebre abusua no
0: ma me bra o asema o kan mate wase wo se abusua no tete no se ye kokko a na ye di nkuni mu a won wa ye di won so nkuni mu no won wa eye mpenimfo a wo di okuna ni mu no ye che se ni pa ne ma wo e mo won do won befie eni ntubo se ye asem bi ba so wo do ye fie ni pa ane ti ye ka che so ye fie ni pa eno ne ya na akofa manso aba no fi se sa efie ni pa no ye kofa ni fie ba bi ene ye de na beka busua no
1: ye se kran pp ni ndc kra omo so omo ye bi efie ni pa
0: wo de wo de
1: ba adwuma wo de ta
0: ma me che wa se ye enti ofie ni pa na wa ba no abusua ana se de baby wo ha ye mfansu su wo eno na ekofa saa ha o ni nyina aba
1: ye krono bo bi ye mfansu su
0: wo o de bi ejapade se we de be di ade we betna ha no saa efie ni pa ne ye mfansu su wo de wo musa wo ye abusua ni wo de tena mo nti edu baby na se odo efie ni pa na e pre ne ho a bo nsa be we bi a che se to wo ase na wo de wo ye ni mo wase nti wo de ye ka men ka bi ade nti no ka ne saa ne che se o tire wo se wo no e bi e ku mu ene yedo nananana e bae eti yedo nananana bae no se basa didie pa ba wo ye mfa wo nka
1: wow because yeah ye tat tv se nkrofo kika sa asem no o wo de benim ase o o obi no obi kon ha wo minim ase it is the moment obi be ye obi be boss a reference no pe
0: na wo stress na wo person stress se wo te do fi be ne bae
1: na so nim wo ase no
0: onim wo ye se wo nananana na nka busua na ho na emu na ekunti ene enya o ma beka ho nti wa ba beka ho adedie bi wo ho a wo no ye mfa wo nka ho ene nti de ya na ekofa sa mansum no eba na se ba se abusua pani wo ho na ade a oye no enye ne a ne abusua ni nyina ebojo so a ye sia enye si eji aya ni etu no ni edi ka ebusa o se abusua pani asumesi ade we de wo fa so no ye nti ase na be kire mu mie nti se ye abusua no ye nyina na ye dia ansa na ye dia koso mo hene enti se o kire mu na ni